me asori fidi ri se don hiba kono fa bi owe ni ye be kan ya sem e di achire urade sem be biro owe yetimo sem be biro ninam ye mu ese yetimi kan sem gu ya koma so yetimi kan anu hana se nyen se bi na mabro In some baby, I shame him. I may share what we are doing.